0: Anne Linnets.
1: Meget mere morgen på P5.
0: 22 minutter over 8, og det her er John Legend og hans store hit

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

Med en håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

i sammen, var med vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg kjenn. Skryt var ikke kutyme, en ble høy på seg sjøl. En levde best som anonym.

Westward Bound her fra Emily Scott Robinson, et af de mange navne på årets Tønder Festival. Så suser vi mod radiovisen kl. 15 i selskab med C.V. Jørgensen og Band.